0: dino ebra ye ho ade asama una ma ye ho ade ebra ni da so asama ye tue ni to bia so ye Jesus una ma ye ho ade bo sum to me che ye
1: yes
0: bo sum to me nyashe
1: yes
0: ye wo brade una ho ade to me ni na ye wo di
1: ah